nipa kwa kien kobie hye hye yena ga atade ansiti na hye yen yena ade ade achi anopa de be di pokra eti eh sa wo hye be bi bia na wo hye.